Alții scoate fi să chivați-o 5 ocazia braserii. Ativ ziava e nabia heze in guing hazita tu.